तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा